0: до його серця, мишки йому за правдою.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. В студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на сустрічі з керівництвом Пекінського університету пропонував поглибити співпрацю у сфері едукації. Говорка йшла у тим ліку о практика орієнтованим підході до едукації. У зв'язі з гетим президент звернувся до першої сумісної програми поміж ведучими вищими установами двох країн по спеціальності біотехнологія. Керівник держави виказав упевненість, що гети студенти будуть створити конкретні предприємства на основі китайських технологій. Беларусь має намір супрацоўнічаць з Інданезією у медицині і фармацевтыцы. Аб гэтым міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджэў расказаў на палях бізнес-форуму ў Джакарце. Ён адзначыў, што для гэтага арганізаваны сустрэчы з прадстаўнікамі фармацэўтычных кампаній. Паводле слоў кіраўніка ведомства, разглядаюцца розныя магчымасці супрацоўніцтва, у тым ліку з укараненнем штучнага інтэлекту. Тарифы на ремонт по автогромадянцы изменены в Беларуси с 1 липня, поведомили у Министерства финансов. На легковые грузовые авто, автобусы до 3,5 тонн, причепы до их, а так само квадроциклы, мотоциклы и мопеды, кошт выплат по обовязковым страхованию вырасти амаль на 15%. Коли вага транспорту больше за 3,5 тонны, кошт выплат складе каля 13%. У Беларусі за сутки ліквідавалі 9 лясных пажараў. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Акрамя таго, ліквідаваныя 2 тарфяныя пажары, а таксама 14 пажараў травы. Усяго для ліквідацыі прыцягваліся 32 адзінкі тэхнікі і 100 чалавек. Мінску зараз 28 градусов тепла. По даних Белгідрамети, сьогодні у Білорусі чекається перемінна облачність і в основному без опадків. Температура повітря – від 26 по полночі до 37 по повдні. У обласних центрах у день чекається. У Витебську, Гродні і Могильові – 30-32, у Гомілі – 31-33, у Бресті – 34-36, у столиці – до 32 градусів тепла без істотних опадків.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На Кубку свету по кікбоксингу WKF у Кишиневе представник нашей країни Максим Казаку завоював золото у разделе К1 у категории до 60 кілограмів серед дорослих. Шматразовий владельник Кубка свету по кікбоксингу, переможця Кубка Європи. Чемпіон і владельник Кубка Білорусі, діючий чемпіон свету серед професіоналів, народився 11 лютого 2000 года у Тирасполі Республіки Молдова. З 2021 представляє нашу країну. Лепший спортсмен 2025-го. На кікбоксинг яго провели батьки у 14 годов. До гэтага займався плаванням і боротьбой, але все ж таки вибрав гэты вид спорту. Був час, що захоплявся і футболом, а ты, особливо у юнацтве, великі аматори побіцца. При гэтым у хлопца було шмат знайомих борцов, боксеру, і вони, наадварот, казали, що у житті бойки гэта табу. Максим же чалавек не конфлікти і упевнены, що все і заўсёды можна вирашить размовой. Аб сабе Максим каже, що ён звичайний хлопец, який прийшов у гэты спорт, почав тренуватися, виїжджати на спаборництви, і перемоги не одразу посипалися. Важною подією став чемпіонат України у 2016 році, коли повинен був боксувати у вазі до 51 кілограма, а довелося у категорії до 57. Тоді у соперники трапився моцний спортсмен, який у той же день став майстром спорту міжнародного класу. Ён був чемпіоном світу по муай-тай. Вельми моцно переживав Максим, але тренер супокоїв. Головне – добре себе показати. Максим признається, що не чекав перемоги над більш опитним бойцом, але так здарилося, що надурив його на рингу і виграв. Є різні типи боксерів – гульнявік, темповік, силовік. Для Максима, наприклад, важливий як темп, так і робота мозгами. Він спробує підмануть соперника. Рихтуватися треба під того спортсмена, з ким ти будеш боксувати. Коли реєструєшся на турнір, бачиш будучих соперників і починаєш аналізувати свою тактику ведення бою.
1: Ближей до спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».